0: Unashindwa kuba kikereko. Jende chiro nega yuka furira madame wa uyo hana.
1: Bunyumba ni kusaidiana.
0: E uka kwa manu mukali wa uka ase kereno kubuhoti. E wabere fagiana eche wanti. E chikarike mwetuwe mulitwe balumeve noka nichi.
1: Uyo anastahili anaitiwa mubaraza.
0: E nyarahane mbanulo.
1: Bata ye, abaombe wa mungu wakatuka ngirira ya batia.
2: Nguvu ya mwanaume ndani ya unyumba. Ni kusaidia muke wake akiwa na tatizo.
1: Inga madame mukalu hakotse womo motwe. Kumbina kuwa tija naruwa loho. Esa heyo eo kebo tano mwana owe sande yuene nerutwa mulisha no bosarabo ndeke.
2: Mume bora anasaidia muke wake.
0: Ha? Ewe feno se tuka wazanga babiri kaloko mundu. Tukala ngrobo lume lume ba mundu abibia kabare mpango yu mukai. Na miyati ya yu tukala ngranga ni miyati ya basungu.
1: Sisi soni eri wadichia mukari wawo. Omulu mekamilifu akakunze kerero bunyumba buku wewe. Na kombrandre sasa bakubwa wa migini na wakanisa. Inaomba tunashanje mandalite.
2: Wababa na wamama kusaidiana kazi na kufarijiana nyumbani kunaokoa maisha.
0: Eritu kama unabwire na inamali yerianga watikania na madame wake.
1: Afya na malisho bora ni haki ya kila mtu. Onone mulage we food security basu baswaga FSBB
0: ombobwa matanine sabeka. Ganga bulo mukari ononga ni fimbo omobu nyumba bwa gebono. Asikaba ndiba kari kuba ninkoyu.
2: Tena nimefanya nini? Semu natuwe ya kabure.
0: Iwobore mepango ya utupula ni fiobu nyumba. Inje nanzire mwele vere.
2: Hile mambo siku kwayo. Kudyo mobu nyumba abanuba kate ngeraha oma oluko leba weteko. Mobu nyumba na awezi kuwa tena buzito.
0: Eturu ye benefisi yetu ya kwa veke. Siya mahika. Naruka ndukandi bwa kusho utichi.
2: Kwikare tuso heresho. Nataka nusu tuitie ndani ya shamba, nase nesekashare hamatera umwa na yoto kande butono.
1: Siri ya amani ndani ya unyumba ni kupangia franga pamoja. Injeka wage, sena ngaso herolu franga madami ya treho. Nanjo uriti yenyeba zeba lituachiaka.
0: Nagiritu kamu nabu hili, eriutwama tukereso hana madami. Kundia matunda weaveke, wakara kabandoba toke retunda kagala, nareanga nakuumu.
2: Chakula bora ndani ya ndoa, ni mazungumuzo.
1: Pamoja,
3: tujenge jama yetu.
1: Onone mulage we food security. Basu baswaga FSBB
0: ombobu ya matanine sabeka.
4: Chers habitants, face à Ebola, ne laissons pas les rumeurs nous guider. Une fausse information peut mettre une famille et toute une communauté en danger. Pour toute question sur Ebola, adressez-vous aux agents de santé, aux relais communautaires et aux autorités locales. Informons-nous auprès de bonnes sources et vérifions avant de partager. Ce message vous est apporté par l'ONG Pape RDC avec l'appui financier de Cordaid dans le cadre de la riposte contre la maladie à virus Ebola.